Iphinde yahlala ke ingqwele yabuyela esihlalweni sayo uMr Mbotho. Ah, bakithi ekhipha lapha ya uTiny Stole.

0: Izwi lomzansi yizwe umehluko.
1: Right, asibonga kakhulu kena kuhlobisile umntakazi Shozi osinikeze izindaba zokubumbana kwaloko ihora lokuqala ngentambama ohlelweni ngikusasa lethu. Thanks God is Friday. Namhlanje siphethe unaka inyanga lena ke kaNtulikazi nokuyinyanga ke yawo amadoda ke siqhakambisa kakhulukazi ke igalelo lawo ke amadoda. Njoba namhlanje nje siphethe ke la sibungaza yena ke lana ke uSiphile Buthelezi uyena ke la ungumeli ke lensizwa ke le njoba uzwile nje nohambukelwayo la. Mhlawumbe nje mangibuya ngapha eTola zobe ngihamba.

Sakaza ke wakho yezo lomzansi ohlelo sikeqa amagola drive show ekameni sibangona siphangubani uvatho oluphezulu oluphansi labafakazane engosinike lapho yokuqala yalwa ke nje uhlelo sibengelela kuyena ke umlaleli kuphi nakuphi lafuleleke khona umsakazo ke wakho izwi lomzansi yakwazi uqhubeka impela ke bothamele zona ke nje inhlelo lapha ya ku www.izwi97fm.co.za streama ke khona live kanjalo kuyena lapha ya hempela ke umsakazweni ke wakho nje wejwayelekile impela ma ke uyakwazi uqhubeka impela ke bothamele zona ke inhlelo bese uthi ke ngale kwalokho uyakwazi ukuthi ke udownload ke app ya umsakazo yezwe lomzansi bese ke uqhubeka impela nokwethamela zona ke inhlelo zomsakazo ke wakho yezwe lomzansi. It is a Friday today mhla ka 31 kuyona ke nyanga ka July kunyaka lapha ka 2026 emsakazweni ke wakho yezwe lomzansi shume ke nesikhombisa ke mzuzu lishayile ke ihora ke lapha ya lesithathu saqhubeka impela ke siyakubekela la oza kwethu ababeke khona sibeka nje zona ke indaba ethe ke zahlabahlosa ezonikazi laseNingizimu Afrika emsakazweni ke wakho yezwe. Khumbula kuyona ke inyanga lesikuyona impela sagubha kakhulukazi yona ke lapha ya iNational Science Month senazo ke ihambeleke zethu njengoba ke kukhona ukubambisana okuhle ke lapha ya naso ke isikhungo sezemfundo UKZN kanjalo ke na ke lapha ya eThekwini Maritime Cluster sikhuluma kakhulukazi ke nangazo ke izinto etholakala kakhulukazi ke kulona kulwandle ke lethu nanokuthi ke ulwandle lethu mangabe sibuka nazo ke izifundo zeze science mhlambe kakhulukazi sibuka innovation sibuka nanokuthi ke kubaluleke kangakanani ukuthi ke abantu kakhulukazi ke nawo madolobha lawe city ama coastal cities akwazi ukuqonda mhlawumbe ukuthi ke le ndaba yolwandle nomnotho ke wakhona ihamba ke mhlawumbe ibanga lingakanani nanokuthi singayenza ngcono kanjani in terms of development noma innovation uma ngabe ke sibuka nangazo ke lapha ya kakhulukazi kubona ke ifundo zeze science so bese nazo ke ihambeleke zethu ke lapha ya imbelo khona ke professor ke Akesh kanjalo ke no Mr Trevor Gavender basuka khona ke lapha ya MUT emsakazweni ke wakho yezwi lomzansi umlalela ngakwazi uqhubeka impela ke yahlale nazo ke nje izinhlelo ebesukuthi ke siphinde sabona ke namhlanje impela ke kwezinyeke zenhlelo besizihambele kulona ke usuku lwa namhlanje bekuhlelwe ke oluhle kakhulu elothi ke ngempela abantu abasha bengangena kangakanani noma kanjani emkhakheni kakhulukazi ke lapha ya weze property njoba ke lapha ya Youth and Property Association namhlanje ke impela ke bebambisene ke nayo lapha ya HBA kade bebambisene kakhulukazi ke kulona ke uhlelo beluluhle kakhulu yokuthi ke cha intsha yezwe laseNingizimu Afrika na la sifundazweni sakwaZulu-Natal bengenza ke kanjani ukuthi ke bangene kakhulukazi kuyona ke le property development yine ke ifuneke nakhona ke futhi siyazi ukuthi ziye zibe khona ke ingqinamba but yiphi indlela mhlawumbe okwenziwa ngayo ukuzama ukubhekana kakhulukazi ke nazo ke ingqinamba abantu abasha bathi ke cha bayabhekana ke nazo uzobe khona ke lapha yamntomzana ke uBosco Khoza kakhulukazi wena kozobe silekelela nje ukuqonda kabanzi ngakumse ngempela ke abantu bayawenza kakhulukazi uyona ke inhloko ke lapha ya kwa land khona ke lapha kwa housing development agency uzosinikezela ke kabanzi ukuthi ke cha senze kanjani lokutholakala ke komhlaba njengoba kuyinto ke le ethanda ukuthi ibe nzimana ke na kumuntu omusha wezwe ke laseNingizimu Afrika but also ithina ama initiatives kanjalo ke ne support ne collaboration ekhona ukulekelela bonaka abantu abasha kuona ke impela ke lo wamkhakha so besikhuluma izinto ke efana ke nalezo ngibonile ke ezinye ihambeli abantu abasuka lapho kulona ke ithala kakhulukazi kule development nakhona impela ke bekuveza ukuthi ke ithala yine nayo emgodleni ngeyayo ukulekelela abantu abasha kuba ke bangene kule ndawo ke noma kulesi space kakhulukazi ke sayo ke i property uzobe khona ku Mr Khoza kuyena kozobe silekelele bese uthi ke nangale kwalokho sobe sinake futhi ke singeke seyihambeli ke kakhulukazi suka khona ke lapha ya impela ke ekhona ke lapha ya uLupho u Mr ke uFushane yena ke ulapha kwa Youth and Property Association kakhulukazi bazobe silekelela ke nakhona uqonda kabanzi ke impela ke ngayo ke le industry bese uthi ke ngale kwalokho siyaqhubeka sibheka kona uPaula kwakho emsakazweni ke yezwi lomzansi ingoma isikena ke ngayo uzo uMadega uthi ke esegazini emsakazweni ke wakho yezwi.

0: Download the app, Izwi 98 FM. Izwi Lomzansi, isiteshi esikhuluma izindaba ezibalulekile.
1: Sifikelele eNingizimu Afrika yonke emagumbini amane la kufinyelela khona ke umsakazo Izwi Lomzansi 98.0 FM. Sifika ke sakhulukutela

mundini walingu finger man. Bakona mezayo, kona mezayo, kona mezayo, kona mezayo, kona mezayo. Na kog, na kog, na kog.

20 minutes before kushaya phana ke 20 minutes before kushaya phana ke 1 o'clock noma ke funky QLA Agento Dust ingoma ethi ke utshwala yona ke ingoma esikutholela yona ke ngaso lesi sikhathi uyalazi udaba sibhekela phana ke yona ke mix yakho njengenjwayelo sithumelela ke nane voice note ku 0638208448 lona ukuthi ayimtshwala ke ukhuluma nobani laphana ke uDr Bloss eKenville uthi ke ngicela ungidlala ngicela ungidlalela ingoma hawo sithumelela ke ivoice note please sithumelele ke ivoice note makuthi ke kungengoma ofisa ukuthi ke sikudlalele yona nathi ke ngakwelethu uhlangothi sokwenza isiqiniseko sokuthi ke siyakudlalela yona leyo ngoma ke ofisa ukuthi ke sikudlalele yona kwara kumsakazi izilo mzathu FM makushala phana ke ubani ke makushaya ke yena ke uya makushala phana ke u 2 o'clock suke ke singena ke kubona ke umculo wakho kwara kumsakazi wakho hamba phambili izilo mzathu FM igama lami usiyabonga isibongo ngamjwa khohlela kho sibiza night shift singena ke kanjani ke kuyona ke mix yakho uyalaza udaba kusukela njengamanje ke sizosivala phana ke ngo 1 o'clock suke sikuthulela ke imix ngalesi sikhathi